0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Tato mafu tere nei aso fau, tala tau longolongo mai Samoa, usi mai ala fa fofonga. Wa tau aveina nei e le fionga le tamaki tai fa amasino le fa amasino nga mawa lunga le tenu. Le fionga le utele ni a vaa mata tuatanga loa. Le tofinga o le faa amasino si ni o le faa amasino nga. Ida ua mai a faa mao ni ai e le fionga ide ao mamalu o le malo le a tofinga. E peo na faa mao ni a mai e le ofisa sili. O le pulenga o le mtanga luenga o faa amasino nga. Ma le faa fuina o mta abuto faa amasino nga le sunga papali I John Taima le langi a fele. Wa faa mawina ai o le urua itama ita I faa amasino lea. Wana tau aveina le tūlanga o le faa amasino si ni o le faa amasino nga sili. Talu o nalo ia lea tofinga ia novema o le tausanga e luafe luatasi. Lea na urua I tofia iai. Lea fionga ia avui Clarence Nelson ua malo loli itaya. Mai le tofinga faa masino o lea faa masinonga. O le fionga ia le utele ni a vaa mata tuatanga loa. Na avea maurua I tamaa ita ilo ia na fidifidia. E avea ma faa masino o le faa masinonga faa itu malo. I le tausanga e luafe se furu maratasi. Ai o ia fo I lorua I tamai ta I faa masino. Na filifidia e avea ma faa masino le faa masino nga maa lunga, po le faa masino nga sili a Samoa. O lona tau avea nai o le tofinga faa masino sinia, o le faa masino nga maa lunga, ua avea ai maurua I tamai ta I faa masino le atinu e filifidia e tau ave lea tūlanga sinia, I le ngā luenga faa faa masino le faa masino nga tāua le atinu. O se furu lima nei tausanga o tautua o ia I le malo ma le atinu, I le tofinga faa masino o le faa masinonga a Samoa. O le toa ngao ngao faa masino o le faa masinonga sili po le faa masinonga maua lunga. Mai titi ai le tūlanga avanoa se faa masino e se ei mata upu. E su e su eina le faa masinonga o tano sanga a pili. A le faa masinonga o fanua masuafa. Wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loo ngalue le faa masinonga maua lunga. O fanua masuafa e avea masui faa masino. O le faa masinonga sili, I le fuafuanga, e ngalue le faa masinonga o talo sanga toa ilo ilo le faa masinonga, o fanua masuafa. O le asolulu le bairoso na ina faa mautu wai lea filifilinga, ina ua faa tauto le fionga ya silinga Diana Roma, e avea masui faa masino le faa masinonga sili, a o ngalue ai o se tasi o sui pele stene. Sa faa manino mai e le ofisa sili o le pulenga o le mtanga luenga o faa masinonga lea filifilinga, I se faa talanoanga.
2: Ia ole nei to finga e fa pito alava mo nga luenga le fam sinongo ta sanga pili o fanua maswafa. Wai ili tulanga le peo na ia ili suingo le tatu tula fonu fa mai lea ua fa vai na ili fam sinonga e tolu ai fam sinonga ili fam sinongo fanua maswafa. Le uta ua le fam sinongo ta sanga pili o fanua maswafa. Ole fam sinonga lea e taitai fono ai ia le presidente ole fam sinonga fonua maswafa ona sui a waila ole fam sino mai le fam sinonga maualunga ole fam sinonga sili le supreme court judge ia mase presidente lango lango mai le fam sinonga fonua maswafa o sui a waila I ole tato fam sinonga lea o tar sanga pili la lo fonua maswafa Eta yane, ia e peon sirifia, ia ima ta upu e conflict ai ia le fionga le prestene le ia inei le fionga el satele rapilo no vinga ele fai ona ia faia. Ia ifo ima ta upu e conflict ai ia nisi o famsino le famsino nga maa lunga le ia inei. Supreme Court judges le terminei ia ona lea ilole se famasino e mafai ona tango fiaina ia mta upu ia pe ole famoe moe atoa lena ole nei tofinga leo tofia ai lea fionga si linga Diana Roma fai masui famasino